يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا دوت يا د